Da ga ga ga ga da ri ri ti da ri da ni da ri ti ba da ni da ba da ti da ni da na ba ma ga da ba ma ga da ga da ri da ri da ba ma ba ma ga ga ni da ba ma ba da ni da ta ni da da ri da ri ga ri ga ma ma ga ni ga da ti da ri da ni da ri da ri da ni da ri da ni da ri da ni da ma ma ba ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri da ma ba ga ga ma ni da ba ma ga ni da ri